0: Не е. Да добиш неомеяне гигабайте, клица и SMS-е. И да е брез везаве? Окей, то са трие разлоги. Телеком Словения. Ведно на больше.
1: Ти добиш корекцијска очала своја диоптријожи за 20 евро, па да ја лавко помериш кирколи за виртуалним огледалом. На моје минослете пика си.
2: Лунос. Врхунски презрачевални системи.
3: Некатери си ради изменјају на смех. Други барае оправије усе сами. Добро је имити избиро туди при плечилу. Избира ки мотивира. Меркатор.
4: У Сибере јо полетно јано. Чудежев ни николи превеч. Шокантна репортажа о најболје чувани скривности. Христосов криш, трни скроне и нераспадла телеса светников во Дњану.
5: Позор! Че же пол лета спите на кауču, па појма нимате за кај, потем е та представа за вас.
6: Бошки со Змарца, женски со Звенере. Две комедија о катери се најде усак пар. Шпас театр и каси.
7: Самски.
8: Самска.
7: Onaon.com.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Poletje imamo radi.
16: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
15: Manj oblek.
17: Več dobre glasbe.